0: Argentina, 面向世界。
1: Rai, Argentina, vers le monde.
2: Rai, Argentina, to the world.
0: Rai, 世界に向けて、アル

0: Hi, Argentina, 面向世界。
1: Hi, Argentina, vers le monde.
2: Hi, Argentina, to the world.
3: Hi, 世界に向けてアルゼンチン。

0: ナー to the world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: ラライ、アルゼンチンアルモンド。
3: ラライ、アルゼンチンアルモンド。
1: ライ、アルゼンチンアルモンド。
3: RAI, Argentine vers le monde.
0: RAI, Argentina to the world.
1: RAI, 世界に向けて Argentina.
2: RAI, Argentina al mundo.
0: RAI, Argentina al mundo.
3: RAI, Argentinian in die Welt.
1: RAI,

0: Uruguai, 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: La RAE, Argentina al mundo.
3: RAE, Argentinian in die Welt.

外に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組、これより本日2026年10月13日火曜日の番組を、オペレーターダイアナ・カルビーリ、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。連休の経済効果、昨年の同じ時期と比べると増加しています。昨日月曜日10月12日は祝日で、金土日月と連休となり、国内を旅行する人がたくさん出ました。そして国内移動をしたと見られる人々の数は150万人を超え、その経済効果は3136億1000万ペソを超えたと報告が行われています。そしてこの数値、国内旅行をした人々の数は昨年度と比べると 3.5% の増加となっており、そしてその経済効果は、これまた昨年の同じ時期と比較すると 5% の増加となっていると発表されています。そしてこの国内旅行を楽しんだ人々の平均滞在日数は、昨年の2日から今年は 1.8 日と減っており、この国内旅行で一番使われた交通手段は航空便となっており、アルゼンチン航空は今月の9日から昨日12日までの間、予約を行った人々の数は16万532件となっており、昨年の同じ日付と比較すると 16% の増加となっています。そして国内で最も選ばれた観光スポットは、南部のバリローチェ市、そしてアルゼンチン中央部のコルドバ市、そして南西部のメンドーサ市、北東部のプエルト・イグアスの滝で有名です。そして世界で最南端の町として知られるウスアイア市などが選ばれました。そして様々なこの各地でアルゼンチンのお祭りが行われ、それもまたたくさんの人々を引き寄せる、マグネットのような役割を果たしました。そして暦の上ではもう春なんですけれども、現在は海流エルニーニョの現象の影響で、雨、小雨、そして空は曇り、そして気温は低下の傾向にあるものとなっています。

次のニュース。ローマ法王の手術のニュースを受け、ハビエル・ミレイ大統領はローマ法王に対してメッセージを送りました。来月、アルゼンチン訪問が予定されているローマ法王レオ14世、肺の手術を受けることを発表され、それに対し、ハビエル・ミレイ大統領は、ローマ法王レオ14世に対してメッセージを送りました。そしてそのメッセージは、アルゼンチンすべての人々がローマ法王を愛情を持って受け入れ、そして愛情、そして祈りを持って、この手術の、ニュースを受け取り、そして祈りと愛情を持って、レオ14世のそばにいると発表しています。そして、当初は、このローマ法王のアルゼンチン訪問のスケジュール変更するかも、また日付の変更になるかもしれないと、その発表、手術の発表の後、動きが、そのような、噂が出ましたが、それに対してもハビエル・ミレイ大統領は、この手術で日程の変更など、また、日付が変わるかもしれないことの可能性についても、すべて柔軟に受け止めて対応していくと発表しています。そして、アルゼンチンの国民の 75% がカソリック、教の信者であることも、重要視し、アルゼンチンの、約すべてが、その大半がこのカソリック教徒であることも、念頭に置き、アルゼンチンの、宗教的リーダーでもあり、それに対して、それ以上に、バチカンという、国の責任者であることも重く、そしてアルゼンチンの、すべての生活上においてカソリック教が浸透していることについても、本当にローマ法王の存在は大きなものであると発表しています。では続いて聴いていただきます一曲は、オージェ・マヌエラ、テレサ・パロディでどうぞお聴きください。

次のニュース。アルゼンチンは海洋法国際裁判所にマルビーナス諸島付近の海域で原油発掘の作業などを阻止するよう英国に対しての求めをこの海洋法国際裁判所に提出しました。大西洋南に浮かぶマルビーナス諸島、英国との主権主張の、紛争が続いている。この海域で英国が一方的に原油発掘の行っているとし、それを阻止する要請をアルゼンチンは海洋法国際裁判所に提出しました。そしてこの一方的な英国による原油発掘の作業は違法であり、アルゼンチン側の容認を得ない一方的な行動であるとし、このことを阻止するよう海洋法国際裁判所にその訴えを提出しました。そしてこのことによってアルゼンチンはマルビーナス諸島、ジョージアス・デル・スール島、そしてサンドイッチ・デル・スール島のこれらの諸島の海域での一方的な経済活動などをやめるよう英国に対してその訴えを主張しています。

では次のニュース。海流エルニーニョ現象により、パラナ川そしてウルグアイ川で増水しています。アルゼンチンの北東部に、北東部を通るウルグアイ川そしてパラナ川増水しており、地域で冠水が起こっており、これは大変重要な緊急事態となっていると報告されています。そしてこれらウルグアイ川そしてパラナ川、ブラジルとの国境境で生まれる河川となっており、そこでこの上流で増水が起こると、それらはコリエンテス州そしてエントレリオス州の地域にも大きな影響を与えており、このエルニーニョ海流現象によっての増水はじわじわとその影響が見られており、いつこの海域で、川の流域で、いつアルゼンチンでも避難勧告が出てもおかしくない状態となっています。現在は、西オネス州でもその増水が見られており、それがコリエンテス州そしてエントレリオス州にまでその影響が及ぶのも、そして避難勧告が出るのもそんなに遠いことではないと、警告が出されています。

では続いてご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレス、曇って明けています。そして午後2時25分現在の気温は19度で、日中予想されている最低気温は13度、そして日中予想されている最高気温は19度となっています。そして今日の UV 指数は5、中レベル程度で、東から西へ向けて時速21キロの風が吹いており、時速37キロの突風も記録されています。そしてこの風速の影響で体感気温は実際の気温よりも4度低い15度というのが体感気温となっており、実際の気温よりもだいぶ低く感じられます。そして今日の日の出の時間は6時12分、視程は 34km、 視界は極めて良好、そして湿度は 66%、 気圧1016ヘクトパスカルとなっています。そしてこの曇りのお天気、今日一日中続くと見られており、そして明日は雨の予報が出されています。先週からずっと曇りの日々が続いており、今週も同じように曇り、そして降雨も連日で、明日から連日金曜日まで雨の予報が出されています。ではこれで今日のブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。では続いて聴いていただきます一曲は、ラ・デスペディーダ、フィト・パエスで、どうぞお聴きください。

ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が8つの言語で行っている番組の放送スケジュールをお伝えします。月曜日から金曜日までの週5日間ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、4時にはイタリア語番組再放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして1日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。これらの番組はすべて毎日更新されるもので、これら6つの言語による番組にプラスして過去の番組、過去の特別番組が再放送されているドイツ語番組、そしてフランス語番組も加えて、トータル8つの言語での放送。ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局は行っています。

これらの番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたら、こちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポート確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール、次の通りです。 qslrae@gmail.com スペルは qslrae@gmail.com となっています。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールをお伝えしました。

して聴いていただきます。一曲トリュンファルタンゲーロス・デル・ノルテという単語バンドで、どうぞお聴きください。

続いてご紹介するのはスポーツニュース。種目はサッカー。アンダー15サッカーワールドカップについてです。アンダー15、15歳以下の選手で構成される選抜が参加して行われるワールドカップがアゼルバイジャンのバクーで10月24日から30日まで開かれますが、そのこのアンダー15のワールドカップにアルゼンチンよりの選抜も参加することになっています。この15歳以下の選手、若い選手が参加して行われるもので、通常のサッカー試合とは違い、20分によるハーフタイム2回、そしてこのこと、そして、選手も、選手の数も1試合8人で対戦することになっています。そしてこのアンダー15のワールドカップ、アルゼンチンの第1試合は10月の24日、早朝、深夜2時 AM アルジェリアとの対戦で始まります。そしてアルゼンチンはこのアンダー15のワールドカップ B グループでアルジェリア、中国、台北、マラウイ、オマーン、スリナンで構成される B グループで参加します。そしてもう一つのグループは A グループで、構成するのはフランス、南アフリカ、エストニア、コソボ、マルジーバス、アンギラがこの A グループ構成となっています。そしてアルゼンチンの選抜招集されている選手は次の通りです。全て、アルゼンチンの、プロのサッカーチームのユース部門の選手たちで、所属しているチームも全て、アルゼンチンの、第一リーグメジャー、サッカーのメジャーリーグの、チームばかりとなっています。まずはインデペンディエンテのホアキン・デル・カンポ選手、続いてエストゥディアンテスのサンティーノ・アリアス選手、インデペンディエンテのブルーノ・ホアレス選手、そしてタジェーレスのサルバドル・リバデネイラ選手、バンフィルドのラミーロ・ディアス選手、インデペンディエンテのレンソ・ゴネーラ選手、インデペンディエンテのラミーロ・ゴメス選手、ラッシングのフェリーペ・ベナビーデス選手、ロサリオ・セントラルのエセキエル・ガルファニョーリ選手、ベレス・サルスフィールドのホアキン・レイノーソ選手、ラッシングクラブのイアン・モスケイラ選手、バンフィールドのエリアス・トーレス選手、サンロレンソのニコラス・ロサビオ選手、アルヘンティノス・ジュニオルズのカミーラ・ラチェーラ選手、そしてヘッドコーチはアドリアン・ガララ監督となっています。そしてこれら、選手、本当に若いアンダー15の選手なんですけれども、将来のアルゼンチンのサッカーの大黒柱になるかもしれない選手がこのアンダー15のワールドカップに参加します。ではこれで今日のスポーツニュース終了いたします。

はこれで本日のラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2026年10月13日火曜日の番組、オペレーターダイアナ・カルディーリ、キャスター上田恵子でお送りいたしました。

0: 世界に向けてアルゼンチン
1: Hi, Argentina al mundo
2: La RAE, Argentina al mundo
3: RAE, Argentinien in die Welt

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: ラエ、アルゼンチンアルモンド。
3: RAE, Argentinien in die Welt.

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: RAE Argentina al mundo.
3: RAE Argentinian in die Welt.
0: RAE

0: Argentina vers le monde.
1: Rai, Argentina vers le monde.
2: Rai, Argentina to the world.
0: Rai, 世界に向けて、アルゼンチン。

世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組。これより本日2026年10月6日火曜日の番組をオペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。ではまず最初にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。

では最初のニュース。アドリアン・ラビエール大統領府スポークスマンは、海外よりの投資$270億を超える海外よりの投資を発表しました。大統領府で行われた記者会見で、アドリアン・ラビエール大統領府スポークスマンは、海外よりのアルゼンチンにおける投資が$270億を超えるものになると発表しました。まずはトヨタモーターズがアルゼンチン・ボエノスアイレス州のサラテ市にあるプラントに投資を行い、電子自動